0: spiar umbrăși cu ei.
1: Așteptat,
0: casa palat tot vii.
2: O padrino a viurel.
0: Trova da mândriță.
2: O vasilie era pe
0: gata. Cadă faci coază-i cariță.
3: Bandă bello, battinocchio.
0: Trova gusta te.

Copii țării nu pun poată careță, greștea cerche de zamba de fugă, da-n e maladie, e pa vieță, să guarda n-o să vură din dușcură, să vai să vă nu chelă, coi cu pană, vai e filonașcă,

Puțiu, fii te puțin măgă. Puțiu, fii te puțin. Ma o curățieră zisă, asti parolă. Se ricordă e gălui strată, cu facetă la sul mulată, quanta copie innamorată. Fii la